0: Испречачува нешто у шта вирова сам давно, док све миња се на горе и миња се за стално, док постоје још они шта се стварно воле у временима бидин, док свима е долове.
1: Испречачува шторију шта сам на свој очи види, кад и женског тила чиста душа се исциди од љубави шта у њој за њега има. Врати ми се живот, врати

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more Oči šta traže život i ruke šta sve govore Zna sam da to tilo dugo podit neće tugu I skupljaju riči za polit prema jugu
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše Sad znam da je duša mirna i ne tribaju više Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodi

0: како наш.
1: Скопле се буди. Афоризми за добро јутро. Кариеристи не остављају никакав трак за собом, осим бивших пријателја. Да бисмо одржали своју реч, најболје е да је никада не дајемо. Без одбацивања старих заблуда, нема ни прихватања нових истина. Чудесна ствар. Први знак истинске љубави код младића је стид, а код девојке – смелост. Буди господар своје воље и слуга своје савести. Демократија је када два вука и овца гласају шта ће бити за вечеру. Прошао је цео свет. Ali nigde narod ne živi lepše nego na našoj televiziji. Velika je veština znati razgovarati sa čovekom. Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit. Svaka je žena glumica. Što se to manje opaža, to je veća glumica. Potrebni smo jedni drugima. Lakše je nama kad znamo da i vama nije dobro. Strašno je to kad imate da isprišate nešto važno, a nemate kome. A još je strašnije kad imate kome, a nemate šta. U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta. Kad birate zanimanje i birate bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života. Teško je biti sam. Od toga je jedino teže kada su dvoje sami. Ne preticajte pametnije od sebe. Prava vozačka disciplina zove se ko će duže, a ne ko će brže voziti. Pošto jedu samo ono što ostane, devojke i žene obično spreme malo više. Za ljubav je važna i neophodna ona lepa i slatka glupost, a za brak se traži ona odvratna i surova pamet. Kraj je meseca, nedelja solidarnosti.

тај кофер лакове. Сузе понекад зацакле да виде дал ту витеза има. Него?

знала и причу о фиолини, о љубичици и виолини. И нико посумњао не би да не прича причу о себе. Затрескао си, блентош блентави, ма није валда да смо већ у лендави. Тад се протегла, поспана, ленјава.

Песма би требало да буде нешто као марш. Оркестар штимује и нема шансе да свира фалш. На тихи шапат бубњева улазе виолончела. Чује се жица и како шкрипе гудала. Буђење раног пролеча и благи бол у грудима, а песма таква да може да се отпева. Улазе затим најлепши женски гласови, подршку дају ујединјени басови. И удар летних громова и канонада топова, као Чековски 1812. Буђење рано пролеча и благи бол у грудима, а песма таква да може да се отпева.

Лазе за тим, одлучно мушки, гласови. Сви ветерани, заборављени.

место, цокула, мирише земја, која је рек родила. Буђење рано, пролећа и благи бол у грудима, а песма таква да може да се маршира.